0: 从长安到沙海，一城一柱2000年，丝路漫游，天地大开，遇见风沙尽头的信仰，遇见大地深处的时间。暑假游之中国西北丝路行，筑梦天下，星期日凤凰卫视中央台。
1: 黑色，我刚才向内一点冒烟了。那来了。
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 要平息啊！他杀敌人的。可以了，可以了。
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: If that were you, man.Nhưng mà mất linh hồn, nếu cậu được lời lại.
5: Cậu mới nói thông qua.
6: Không. Cậu cần phải đi.
0: Dù có khăn khở, không cần xin chung xiang vọng.
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: Nếu xin muốn hẹn sức khỏe mẹ, hoặc xin đi đến.
1: Tìm mẹ, lọc mơ rất đẹp.
0: Lý chính sáng thuộc, chuyện y rắn sáng xin. 8月, 心怀信念, 不负热望.

0: 用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力，凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。
3: 快点，快点走。
2: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,
4: không,
7: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,
6: không,
1: không, không, không, không, không,
0: không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,重建后的黄岗口岸联检大楼即将上线。
8: 三道门闸机呢，它可能就10到20秒的时间就可以通过。通过这个通道的时间可能就是1-2分钟的时间。
0: 中国一汽发现大湾区，星期日凤凰卫视中文台。